0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4. Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. You are listening to Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Radi ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio Kvor.
4: Lider harmonije i različitosti.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom. Radio.

0: upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

i 7 sati 3 minute. Dobro jutro, vreme za novo buđenje na 96.6. Ja sam Ivana, zajedno smo naredna 3 sata. U ovom buđenju slušamo dobru muziku, imamo zanimljivu temu jutra i naravno tu su neke lokalne servisne informacije, malo show biznis, malo sport, malo kultura i tako do 10. Ne menjajte radio stanicu, čujemo se vrlo brzo i pričamo o temi jutra.

I pričamo o temi jutra. Kaže, koliko često proveravate vremensku prognozu, ipak vas iznenadi kiša, meni se to stalno dešava. Čak ostavim i otvorene prozore na autu, kao neće, danas nema šanse, ne piše ništa. Kada ono nešto popodne, ljusak. Imate li vi neku sličnu situaciju? O tome pričamo do 10, tako da javite se 049 950 951, tu su i društvene mreže.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

pričamo o vremenskoj, da vidimo hoće li nas danas iznenaditi kiša, trenutno 24. U Prištini na snazi je narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu, maksimalno, mada idemo do 32, ali moguća je u pojedinim krajevima kiša i neke vremenske nepogode. Slično vreme sa nižom temperaturom očekuje nas i sutra, kaže sreda 29, četvrtak 24, petak 23 i ova četiri dana najavljuje se ta neka kiša. Od subote ponovo sve toplije i toplije.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

situacije na prelazima. Kažu da nema dužih zadržavanja ovog jutra ni na jednom od prelaza. Svakako stručnjaci savjetuju da se za put izbegava najtopliji deo dana i naravno gde god da krenete na put krećete odmorni i samo polako, strpljivo, bez nervoze. Mi vam svakako želimo srećan put.

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, to je minuto do sedem.
2: Stave u pola osam.
4: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde!
6: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
4: Prince, Euphoria.

Da li vas je nekada iznenadila kiša? Niste očekivali, očekujete sunčno, toplo, kada ono odjednom? Niti kišobrana, prozori na automobilu otvoreni. Da li imate neku zanimljivu priču? 049-95-0951 putem Viber, tu su i Facebook i Instagram, o tome pričamo sve do 10. Ne zaboravite da danas stoji upozorenje na neku kišu po podnevnim satima. Pa eto, ukoliko ostavljate auto negde na parkingu, zatvorite prozore, a kišobran ukoliko imate neki manji, kao ono čisto stane u torbu. Zdravko Čolić ide u nastavku, pevam danju, pevam noću.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

I dalje slušajte buđenje na 96,25 trenutno u Prištini. Kažu danas maksimalno do 32 uz moguću kišu. Polako završavamo prvi sat buđenja, tu smo još dva sata, ne minjajte radio stanicu. Thank you.

Vas iznenadi kiša, naša tema jutra od 7 do 10 sati ovog utorka. Inače danas 30. jun. Vaše odgovore šaljete na 049-950-951 038-722-228.

Ukoliko ste ovoga jutra krenuli put Grčke, ono što treba da znate da na Evzoniju za ulaz u Grčku zadržavanje je 10 minuta. Tako da eto, ukoliko ste negde u blizini, to je dobra vest. U nastavku evo i par mimova. Kaže, ljudi su sve izmislili, kafu bez kofeina, pivo bez alkohola, cigarete bez nikotina, ali nikako da izmisle platu bez posla. I sestra dovela momka na porodični ručak da ga upoznamo, svi se nadamo budući zet, lik se toliko napio kad pričamo o njemu, zovemo ga oduzet. Mim po mim, slušajte, radim danima od 16 do 17 sati.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

I danas u dva termina od 11 do 12 i od 17 do 18 čeka nas novo izdanje emisije Greatest Hits. Puno dobre muzike moćete da slušate. I danas 50 Cent, Fine Young Cannibals, Shakira, bit će tu Christina Aguilera, a čućemo i Linkin Park sa pesmom In The End. Ono što slušamo u nastavku ovog buđenja svakako je Linkin Park, tako da uživajte i ne zaboravite Greatest Hits od 17 do 18 sati.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.
3: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?

sve to do 10 sati 25 trenutno u Prištini. Subjektivni osjećaj kaže da je 28, slab kvalitet vazduha, maksimalno danas do 32, popodne moguće kiša sa i vremenske nepogode u pojedinim oblastima, to nas očekuje i u narednih par dana uz osetni pad temperature. Čujemo se malo posle 9 u trećem i poslednjem satu buđenja. Ostanite na 96,6.

Treći poslednji sat buđenja za ovaj utorak, danas 30. jun. Inače, pričamo o tome da li vas je nekada iznenadila kiša. O tome sve do 10 sati, tako da javite ukoliko imate neku zanimljivu, smešnu priču 049-950-951, Facebook, Instagram, svakako.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
4: Hey, God, it's me.

I dalje slušajte buđenje na 96.6. Pričamo o tome da li vas je nekada kiša iznenadila, o tome još pa nešto manje od svakako 20 minuta. Kada smo već kod vremena, 26 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 30, moguća je kiša negde popodne, tako da planirajte dan u skladu sa tim.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Protekle skoro 3 sata pričali smo o tome da li vas je nekad iznenadila kiša. Pazite da vas danas ne iznenadi, kažu popodne, mogući su neki pljuskovi uz vremenske nepogode. Tako da planirajte dan u skladu sa tim. Ovdje završamo priču na našu temu jutra, ali smo još malo u buđenju, tako da ostanite na 9.6 za

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Sledi novo izdanje Kosmopolisa putem talasa KFR radija i vašeg domaćina DJ Pajčeta. U ovom izdanju Kosmopolisa saznaćete sledeće. Nova krimi serija obara sve rekorde gledanosti. Zlica, drugi deo, stigla na Sky Showtime platformu. Nova serija, draga engleska, stigla na HBO Max. Preminuo je legendarni reditelj, a stiže nam i film Spider-Man Novi dan. Jedan od najgledanijih psiholoških trilera na streaming platformama dobija svoj nastavak. Ostanite uz talase KFR radija i novo izdanje emisije Kosmopolis da biste saznali šta to sve novo stiže uskoro na filmska platna.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
3: What it is? All nice and decent, slip the crew. This is Mr. Cat and Sugar Ray riding through.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Najješće kevaniji filmski spektakl ovog leta stiže predpremjerno na Velika Blatna 29. jula. Prošle su 4 godine od kako smo se posljednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi dok brine o bezbednosti Njujorka. Da dodam da je Sony Pictures objavio i novi trailer za film Spider-Man Brand New Day, u kome Tom Holland ponovo igra Spider-Mana, to jest Petera Parkera. Pored Hollanda vraćaju se i Zendaya, Jacob Batalon i Mark Ruffalo. Dok ne stigne u bioskope, pogledajte najnoviji trailer za ostvarenje Spider-Man.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Digi, digi, digi, bong, digi, bong.
7: Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.
8: And we go a little something like this. Hit it.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits.

0: Radio KFOR.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

DJ Gođa, Jason Derulo i Melody Michiko, dobar dan. Dišete li? Teško to ide. Na 34 u hladu, realni osjećaj kao da je 38. Tako bar pokazuje sprava koje merimo. Do sada smo slušali ove najveće hitove u emisiji Greatest Hits. Vreme je za zujanje. 2 sata, otprilike kao da smo na moru, možemo onaj prepoznatljivi zvuk, ton, u skladu sa temperaturom. Nakon zujanja sledi i naših 30 od 14 do 16. Zoran sa vama, dobar dan, dobro došli.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

Čuli smo magazin i Esmu. Dani su bez broja. Visoke temperature ne predstavljaju opasnost samo za ljude, već i za životinje. Iako se najčešće govori o zaštiti kućnih ljubimaca, tropski talasi ozbiljno ugrožavaju domaće životinje, naročito na farmama. Veterinari upozoravaju da je toplotni udar jedno od najtežih stanja u veterinarskoj medicini, zbog čega je prevencija daleko važnija od lečenja. Dakle, brinite o svom zdravlju, ali ako imate i kućne ljubimce ili domaće životinje, brinite i o njima dok ne prođe ovaj toplotni udar, što bi se reklo, i za par dana temperature će biti prihvatljivije. Princ od Vranje, starije. Dobar dan.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Grmimo dobro muzikom. Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
0: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Čuli smo Relju, pesma za tobom lud. Letni toplotni talasi donose iscrpljenost, umor i opštu malaksalost mnogima, ali za osobe sa hronično niskim pritiskom, odnosno hipotenzijom, ovi simptomi postaju znatno izraženiji. Njihovo stanje koje podrazumeva krvni pritisak niži od uobičajenog, tokom leta se dodatno pogoršava, izazivajući ozbiljne neprijatnosti, pa čak i opasne situacije poput nesvestice. Za osobe sa niskim pritiskom ključ za preživljavanje leta leži u prevenciji. Ključna mera je adekvatna hidratacija. Potrebno je piti između 3 i 4 litra vode dnevno, ne čekajući osjećaj žeđi. Voda obogaćena elektrolitima ili blago slane supe mogu da pomognu u nadoknadi natrijuma izgubljenog znojenja. Treba izbjegavati alkohol, prekomerni unos kafe jer deluju kao diuretici i podstiču dehidraciju. Ishrana također igra važnu ulogu, umjesto obilnih obroka koji preusmeravaju veliku količinu krvi u sistem za varenje i time privremeno snižavaju pritisak, preporučuje se manji i češći obroci. Dakle, obratite pažnju, nikako između 10 i 17 časova, lagana, odeća, a ako se slučajno stanje pogorša, pravac lekari. Jakub, ja volim. Dobar dan.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

Brixton, Me and My Broken Heart. U 13:06 minuta. Fudbal, tema broj 1 ovih dana, naravno, ali ima dešavanja i u košarci. Shane Larkin nije više košarkaš Efesa, saopštio je turski klub. Iako je imao važeći ugovor do 2028. Larkin posle 8 godina napušta Efes. Američki bek je bio član Efesa od 2018. a pre toga je igrao za Boston, Baskoniju, Brooklyn, New York i Dallas. Sa klubom iz Istanbula osvojio je 10 trofeja, uključujući i dve titule prvaka Evrope 2021. i 2022. Larkin je rođen u Cincinnatiju, a 2019. godine je dobio tursko državljanstvo sa selekcijom Turske, osvojio je 2025. srebrnu medalju na evropskom prvenstvu.

0: Slušajte nas na radiogayforit.com.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Najbolji svetski teniser započeo je učešće na ovogodišnjem Wimbledonu pobedom nad Kinezom Yiming Wu-om. To je bio Đokovićev 81. trijumf u prvom kolu Grand Slam turnira, po čemu se izjednačio sa dosadašnjim rekorderom Rogerom Federerom. Ukoliko nastavi da pobeđuje na Wimbledonskoj travi, Đoković bi već ove godine mogao da ponovi ili nadmaši još nekoliko Federerovih dostignuća. Legendarni Švajcarac je tokom karijere sakupio 105 pobeda na Wimbledonu, dok ih Đoković sada ima 102. Osmostruki osvajač Wimbledona takođe drži rekord po broju odigranih mečeva na trećem Grand Slamu u sezoni, 119, a odmah iza njega je Novak sa 115. Ukoliko Novak stigne do same završnice turnira, oborit će i ovaj rekord, a možda izjednači i onaj najvažniji, 8 titula na Wimbledonu. Đoković će u drugom kolu igrati protiv Grka Stefanosa Tsitsipasa, trenutno 87. igrača sveta.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

pošiljke robe vrednosti manje od 150 evra više neće biti izuzete od carine po pravilu de minimis, od kog su najviše koristi imale platforme poput Temua i Shein-a. Evropska komisija saopštila je da želi da spreči pustošenje evropskih glavnih trgovina uvodeći carinsku taksu na male pošiljke kako bi ograničila priliv jeftine robe iz Kine. Do sada su potrošači mogli da kupuju robu u vrednosti do 150 evra, uključujući brzu modu, kozmetiku i igračke, bez plaćanja carine, zahvaljujući takozvanom izuzeću, de minimis, carinskoj olakšici, čiji naziv doslovno znači suviše malo da bi bilo važno. Od sutra sve pošiljke će ispod tog iznosa biti opterećene novom carinskom taksom od 3 evra, a evropski zvaničnici očekuju da će ukidanje izuzeća de minimis usporiti nagli rast uvoza iz Kine.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. The best radio station in town. Radio K4.

Tvoja devojka K2 u 3 sati 54 minuta. Ovde završava zujanje, popodnevni program K4 Radija. Ostaju nam još 2 sata za druženje, znate već. Naših 30. Možemo zajedno da biramo muziku. Pridružite se ako želite, čujete neku pesmu. Do 16 smo zajedno. Zdravko Čolić u nastavku Ćaješ u karije.

Ale Farben, René Miller, Body Talk. Naših 30, 14 sati 3 minuta. Ako želite da menjate listu, onda pišite 049-950-951, SMS, Viber, aplikacija, svakako isti broj. Tu su Instagram i Face, Radio 4 Srpski. Slušamo Anu Štajdohar u nastavku, neko kao ti. Onda Anu Stanić, to spori ritam.

Bila je to Ana Stanić sa pesmom Molila sam anđele. Ukoliko želite da nešto menjate ili čujete omiljenu pesmu, onda pošaljite poruku na 049-950-951 SMS ili koristite Viber, što da ne. Željko Ludi ponosan, a onda Vlado Georgijev. Dobar dan.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

Morali smo ovo, naravno, popularno ovih dana, Gdje se kupaš, sastav Husin. Menjamo ritam, takva je emisija naših 30, za svakog ponešto, Van Gogh Klatno, a onda i u grupa Čudna šuma. A ako želite čujete neku pesmu, onda pošaljite poruku na 049-950-951. Tu su i društvene mreže, Instagram, Face. Danas je Međunarodni dan društvenih mreža, znate to. Ili ste čuli ako ste slušali K4 Radio pre otprilike pola sata. Ukoliko ne, onda možete sve to pronađite na radiofor.com/2.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Naše projeski još i danas zamirise trešnja. Sa trešnjama završen ovih dana. Višnje su sada glavne, mislim. Može, dok je ovakva vrućina, da što da ne uživa u voću što više. 36 stepeni prema poslednjim merenjima realno deluje kao da je 38. Iako ima oblaka u Prištini, temperatura ne popušta. Najavi ipak da će narednih dana da malo padne ispod 30 čak. Nadamo se što pre. Tony Montano 10 godina. Regina izgledala je malo čudno. A onda po specijalnoj želji Stereo Banana, nemoj da znojiš tehniku. Slušamo i to, ako želite nešto čujete, onda nam pošaljite poruku na 049-950-951, prefiks plus 383 za Viber, ili nas pronađite na društvenim mrežama, profili Radio Kfor Srpski.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Surround yourself with

Ruky džavo, drčkaš elektriku. Skloni mišku, nemoj da zdojiš tehniku. Urlam u višekilometarskom prečniku. Skloni mišku, nemoj da zdojiš tehniku. Na Times New Roman, a i na Helvetiku. Skloni mišku, nemoj da zdojiš tehniku. Ništo ne teraš, da ti se ta žestim tu. Skloni mišku, nemoj da zdojiš tehniku.

Niški sastav, Stereo Banana. 14 sati 54 minuta, sledi Psihomodo Pop u nastavku. I ostaje nam još otprilike sat vremena ili još 15-ak naših na polovini smo emisije, otprilike ostanite na istim talasima.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Where words leave off, music begins. Radio K4.

Sve još miriše na nju. Varni Valjak. Dva ženska vokala u nastavku. Zana, pa onda Jelena Rozga. Ako želite čujete neku pesmu, onda pošaljite poruku na +383 499 950 951, naših 30 do 16 časova.

Saša Kovačević i Emina Jahović. Stvarno pod nazivom Još ti se nadam. Čuvam noć od budnih ideje. U nastavku Lebi Sol, a onda HMH kao Domine. 15 sati, 18 minuta. 0 4 9 9 5 0 9 5 1.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Nisam, ali nisam živ. Dado Glišić. Malo Đoleta Balaševića u nastavku, onda Doris Dragović, pa film, što da nem. 15 sati 33 minuta, 049-950-951 je broj telefona i nađite profile na društvenim mrežama Radio Komfort Srpski.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

0: K4 Radio.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

Doris Dragović, robujem. 15 sati i 41 minut. Približavamo se kraju emisije. Još malo vremena je ostalo. Ako želite, čujete neku pesmu, pa slobodno nam pišite, što da ne. Slušamo film, onda slušamo i EKV.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

Škoci Tržan i Dostana. Pesma kojom završavamo današnje druženje je Bitanga i princeza Jelena Tomašević, ona sledi nastavku i tu je kraj naših 30. Program nastavlja emisijom Mim po Mim, sa vama će biti Milovan i naravno ostanite na istim talasima. Ja vam želim prijatan ostatak dana, čujemo se.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Hi guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music.
3: Radio K4.

16 je časova i 3 minuta. Veliki pozdrav i dobar dan iz studija K4 Radija. U Prištini je trenutno 30 stepeni, moram da priznam da je temperatura za nijansu malo pala, sad je malo, da kažem, i svežije, za kasnije se najavljujem i neka možda blaža kiša i grmljavina. U svakom slučaju, mi započinjemo naše današnje druženje, koje će trajati sve do večeras, do 20.00. Za sam početak slijedi emisija Mim po Mim, zatim slušamo najveće hitove, zatim slijedi i UK Top 15 ili Top 15 i za sam kraj našeg druženja Gluvarenje, gdje ćete slušati vesti iz sveta show biznisa. Jako brzo krećemo sa prvim mimovima, ali pre toga, kao i uvek, malo muzike, bit će to Dino Merlin i Briga. Još jednom dobar dan i ne menjajte frekvencije.

Bio je to Dino Merlin i Briga. Brige nema sve dok ste na talasima K4 radija. Evo i prvih mimova. Pratite emisiju Mim po Mim sve do 17.00. Pametan zna šta da kaže, mudar zna da li treba. Nije bogat onaj ko ima mnogo, već kome malo treba. 049-950-951. Ukoliko neko od vas ima neki dobar, lep i zgodan mim, neka ga slobodno pošalje. Magla Band i pozdravije, a onda i Gara Visoka Skeleđija.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

Ko ljubi me, bio je to Boris Režak, Talas i Kejf radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Baterija telefona i motivacija uvek nestanu zajedno. Znanje vredi samo ako ga koristiš. 049-950-951, Viber aktivan za sve vaše mimove. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski. Vi odaberite način na koji ćete se javljati. Years and Years, Pure Love, a onda i Steve Aoki and Of The World.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

End of the World, Steve Aoki. Nastavljamo dalje, Talasi KF Radija. Slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Strpljenje mi je vrlina koji drugi redovno testiraju. Kad mi kažu smiri se, odmah se iznerviram. Toma i Dana u nastavku IDI 0499509951. Viber aktivan za sve vaše mimove. Odmah nakon Tome i Dane, Bajaga sa druge strane Jastoka.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Imaš kartu. Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor.

Ga i sa druge strane Jastuka, 16 časova 36 minuta, Talasi Kejfo Radija, slušate Mim po Mim. Ako ništa ne radi, probaj da ugasiš i upališ ili sebe ili računar. Ljudi kažu budi svoj, posle se žale. 049-950-951, Viber aktivan za sve vaše mimove. Anđelina i kraj u nastavku, mada do kraja smo prilično daleko, ne menjajte talase.

0: Top Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
3: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
2: Znači, mi ne moramo?
3: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
4: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
3: Budućnost počinje našim rečima.
5: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

Bila je to Emira i Coming Down. Nastavljamo dalje, 16 je časova 43 minuta, mada se lagano bližimo i samom kraju kada je današnje izdanje emisije Mim po Mim u pitanju. Nisam jutarnji tip, nisam ni popodnevni. Život je kao lozinka, prekratak i jako komplikovan. Harry Styles, Adore You, a onda i parni valjak, Otkad te ne viđam često. Mimove slušate sve do 17.00, ne menjajte frekvencije.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Parni valjak i otkad te ne viđam često, 16 časova 51 minut. Satnica kaže da smo lagano stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Mim po Mim. Naravno da naše druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 20 večeras. A ono što nam sledi u terminu od 17 do 18 jeste emisija Najveći hitovi. Obećavam odličnu muziku i ohrabrujem vas da ostanete uz 96,6 MHz. Čujemo se jako, jako brzo, kao što sam i najavio, u Najvećim hitovima. Ne menjajte talase.

Nastavljamo dalje, upravo smo slušali Usher, You Got It Bad, 17 časova, 17 minuta, Talas i Kejf u radiju, slušate najveće hitove. Tiziano Ferro u nastavku, čućemo numeru Pardono. Pesma Pardono nalazi se na debitantskom albumu Rosso Relativo. Sama pesma objavljena je 2001. godine. Ova pesma lansirala je Tiziana Ferra među najveće italijanske pop izvođače, a postala je hit u više europskih zemalja, zahvaljujući spoju popa i R&B-a. Odmah nakon Tiziana, Spiller Groove Jet. Pesma se nalazi na albumu Groove Jet, a objavljena je 2000. godine. U vokalnoj verziji peva britanski pevač Sophie Ellis Bexton. I treći veliki hit u ovom bloku, to jest u ovom nizu, Robbie Williams, Rock DJ. Pesma se nalazi na albumu Sing When You Are Winning. Pesma je objavljena 2000. godine. Osim zaraznog refrena, pesma je ostala upamćena po kontraverznom spotu u kojem Robbie Williams simbolično skida svoju kožu.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Je bio to Robbie Williams, 17:30, Talasi Kejfo radije, slušate najveće hitove. U takvom ritmu i nastavljamo sastav U2, Beautiful Day. Ova pesma nalazi se na albumu All That You Can't Leave Behind, pesma je objavljena 2000. godine. Sama pesma označila je veliki povratak grupe U2 na svetske top liste i osvojila čak 3 Grammy nagrade, uključujući priznanje za pesmu godine. Macy Gray, odmah posle, čućemo pesmu I Try, nalazi se na albumu How Life Is. Pesma je objavljena 1999. godine, a ovaj ujedno i najveći hit Macy Gray, prepoznatljiv po njenom specifičnom hrapavom glasu. Ajde da čujemo.

Nastavljamo dalje sa najvećim hitovima. Najveće hitove slušate sve do 18.00. Alicia Keys u nastavku i Fallin. Pesma Fallin nalazi se na debitatskom albumu Song in a Mirror. Objavljena je 2001. godine. Ovo je pesma koja je proslavila Alicia Keys širom sveta i donela joj nekoliko Grammy nagrada. Odmah posle Atomic Kitten čućemo numeru Eternal Flame. Sama pesma nalazi se na albumu Right Now, a objavljena je 2001. godine. Reč je o obradi velikog hita grupe Bangles iz 1989. godine, a verzija Atomic Kitten bila je broj 1 u Velikoj Britaniji i još nekoliko evropskih zemalja.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is love in search of a word. Radio K.

Tre parole, bila je to Valerija Rossi, u 17.51 minut. Slušate najveće hitove, mada se lagano bližimo i samom kraju. Ali pre samog kraja, Lone Star,

numera Amazed. Što se same pesme tiče, nalazi se na albumu Lonely Girl. Pesma je objavljena 1999. godine. Zanimljivo je da je ova balada postala prva country pesma posle gotovo dve decenije, koja je da osvojila prvo mesto američke Billboard Hot 100 liste. Odmah posle, mislim da će biti dovoljno vremena, da čujemo i Eiffel 65 i njihov veliki hit Move Your Body. Ova pesma nalazi se na albumu Europop, objavljena je također 1999. godine. Nakon ogromnog uspeha hita Blue, ovom pesmom je Eiffel 65 potvrdio status jednog od najpopularnijih Eurodance sastava tog perioda. Dakle, Lone Star, a onda i Eiffel 65, ne menjajte frekvencije, odmah nakon najvećih hitova slušamo UK.

Idemo, nastavljamo dalje. Da, stigli smo i do mesta broj 13, a na ovom mestu nalazi se pesma Go grupe The Chemical Brothers sa albuma Born in Echoes iz 2015. godine. Pesma je snimljena u saradnji sa reperom Q-Tipom, koji je spot režirao čuveni Michael Gondry. Na YouTube-u ima više od 35 miliona pregleda. Na mestu broj 12 debituje Olivia Dean sa pesmom Man I Need. Ovaj novi singl nastavlja njen prepoznatljiv soul i pop zvuk. Na YouTube-u već ima više od pola miliona pregleda. Da čujemo.